Anca te treci prou me prime se svjetnu malčki za dondola, an zmislim tiste.